Ahai, na kumai magalo na la kuna si kaini mga chi tipte viu kaini tumi. Nihit chi viu kaini na tumi. Kama chi a rapi langa vusi alingu sunga o lak tumi. Sili ni adik ko hau sa kaini tangi ni. Atu aksa siri bunga nuna vimi. Nuna chi avu muli ngayu nik. Ahai. Kutu a pa mihapat suku juka la lak ni anu kakta mi yut. Anu kalak suni sikhin ni ulu nik yu laku ni ngani 20 mit 40 mut sungu ni di mik. Sakhi lak ni anu kakta suni lo anu ringa. Takau lo ni kiu lo aku ni ngani 20 mit 40 mut sungun limik. Oko ni nga zero. Sani kilo amilo. Sugu yu lak ni anu kakta ma yu atut cikut khani lo di lo hiti galegi doak pet. Anu kai lak suti lo takkato mik 20 mit 40 mut sungun ni limik. Sakai lak ni anu kakta sun lo anu ringa. Takau lo ni kiu lo aku ni ngani 40 mit 60 mut sungun ni limik. Oko ni nga plus 2. Umeo yak milo. Sugu yu lak ni anu kakta ma yirok. Oko ni hak lo di lo plus 1. Inuk tua milo suyo kalalak ni anak tua miyok asit siluti hani siluti ulagut anu kalak suin lo tak kalau niki ulaku ningani 20 mit 40 mut sungo ni limik anu kalau melak ni anak tua suin lo sungo